ngaphandle ikuphi la sisangamukeleka khona ngaphandle kokumethemba yena yedwa